Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode.